0: وہ نہیں، اور امتیاز علی کی فلموں کی ایک بات مجھے ہمیشہ پسند آئی ہے، ان کے کیریکٹرز اکثر کسی چیز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، پیار کا، خود کو ڈھونڈنے کا، یا پھر ایک موقع کا۔ اور شاید اس لیے مجھے ایک اور فلم اتنی ہی ایکسائٹنگ لگ رہی ہے، ایک ایسی فلم جو ابھی ریلیز بھی نہیں ہوئی ہے لیکن جس کے آس پاس ایک عجیب سا بلیف بلڈ ہو رہا ہے۔ بٹوارا، جسے ہم پہلے لاہور 1947 کے نام سے جانتے تھے۔ سوچئے، لال سنگھ چڈا کے بعد عامر خان نے ایکٹنگ سے بریک لینے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن جس سکرپٹ نے انہیں واپس کھینچ لیا وہ یہ والی تھی۔ راجکمار سنتوشی، سنی دیول، پریتی زنٹا، شبانہ آزمی، اے آر رحمان، اور پھر کچھ مہینے پہلے جاوید اختر صاحب نے ایک پریڈکشن کر دی۔ صرف پریڈکشن نہیں، اپنی ریپیوٹیشن داو پر لگا دی۔
1: ایک پریڈکشن میں کرنا چاہتا ہوں، آئی نو آئی ایم پوٹنگ مائی نیک آؤٹ آن دا بلاک، مگر میں اس سلسلے میں تھوڑا سا وین ہوں۔ جیسے کہ میرے عامر خان صاحب جب یہ بھر رہے تھے کنٹینیوٹی بک، تو میں نے کہا یہ لڑکا سپر اسٹار ہے۔ یہی بات میں نے امیتابھ بچن، جن کی 11 فلمیں فیل ہوئی تھیں، ان کے بارے میں کہی تھی، اور اپنے سارے ایگز اس باسکٹ میں رکھے تھے۔ مجھے معلوم تھا یہ بہت سپر اسٹار، ایکسیپشنل ٹیلنٹ آدمی ہے۔ یہی بات میں نے انل کپور کے بارے میں کہی تھی اور شنکر مہادیون کے بارے میں کہی تھی، اور پکچروں کے بارے میں بھی کہی ہے۔ موسٹ آف دا ٹائم آئی ہیو بین رائٹ، اف آئی ہیو ناٹ لائک دا پکچر، دیٹ پکچر از ناٹ ٹرو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک پکچر آنے والی ہے جو چاہے ملٹی پلیکس ہو اور چاہے آڈینس ہو سنگل، اس میں وہ پکچر چلے گی اور لوگوں کو پسند آئے گی۔ وہ پکچر اس وقت یہ بنا رہے ہیں۔ میں آئی ایم پوٹنگ مائی نیک آن دا بلاک۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ بھولیں گے نہیں، مگر جب میں صحیح ثابت ہوں تو سلام کرنے آئیے گا۔
0: واو، مجھے نہیں پتا بٹوارا بلاک بسٹر ہوگی کہ نہیں، مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ اس سال کی سب سے بڑی فلم ہوگی کہ نہیں، لیکن جب اتنے بڑے لوگ ایک ہی کہانی پر اتنا بھروسہ دکھاتے ہیں تو کیوریوسٹی اپنے آپ بڑھ جاتی ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بلیف سکرین پر بھی اتنی ہی مضبوط لگتی ہے یا نہیں۔ خیر، ایک طرف بٹوارا جیسی فلم ہے جو اتہاس کے زخموں کو چھونے جا رہی ہے، اور دوسری طرف بالی ووڈ کا وہ ورژن بھی ہے جو کسی بھی مشکل سوال کا جواب ناچ گانے میں ڈھونڈ لیتی ہے۔ مرچی ٹاپ 20 پر اپ نیکسٹ آن نمبر 11 از چنری چنری کا ریمیک فرام ہے جوانی تو عشق ہونا ہے۔ نمبر 11۔

0: جیسے کہ میرے عامر خان صاحب جب یہ بھر رہے تھے کانٹینیوٹی بک تو میں نے کہا یہ لڑکا سپر اسٹار ہے. یہی بات میں نے امیتابھ بچن جن کی 11 فلمیں فیل ہوئی تھیں ان کے بارے میں کہی تھی, اور اپنے سارے ایگز اس باسکٹ میں رکھے تھے. مجھے معلوم تھا یہ بہت سپر اسٹار ایکسیپشنل ٹیلنٹ آدمی ہے. یہی بات میں نے انل کپور کے بارے میں کہی تھی اور شنکر مہادیون کے بارے میں کہی تھی اور پکچروں کے بارے میں بھی کہی ہے. موسٹ آف دا ٹائم آئی ہیو بین رائٹ. اف آئی ہیو ناٹ لائک دا پکچر دیٹ پکچر ہیز ناٹ رائٹ. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک پکچر آنے والی ہے جو چاہے ملٹی پلیکس ہو اور چاہے آڈینس ہو سنگل, اس میں وہ پکچر چلے گی اور لوگوں کو پسند آئے گی. وہ پکچر اس وقت یہ بنا رہے ہیں. میں آئی ایم پوٹنگ مائی نیک آن دا بلاک. مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ بھولیں گے نہیں, مگر جب میں صحیح ثابت ہوں تو سلام کرنے آئیے گا.
1: واو, مجھے نہیں پتا بٹوارا بلاک بسٹر ہوگی کہ نہیں, مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ اس سال کی سب سے بڑی فلم ہوگی کہ نہیں, لیکن جب اتنے بڑے لوگ ایک ہی کہانی پر اتنا بھروسہ دکھاتے ہیں تو کیوریوسٹی اپنے آپ بڑھ جاتی ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بلیف سکرین پر بھی اتنی ہی مضبوط لگتی ہے یا نہیں. خیر, ایک طرف بٹوارا جیسی فلم ہے جو اتہاس کے زخموں کو چھونے جا رہی ہے, اور دوسری طرف بالی ووڈ کا وہ ورژن بھی ہے جو کسی بھی مشکل سوال کا جواب ناچ گانے میں ڈھونڈ لیتی ہے. مرچی ٹاپ 20 پر اپ نیکسٹ آن نمبر 11 از چنری چنری کا ریمیک فرام ہے جوانی تو عشق ہونا ہے. نمبر 11.